kan ngai thak tak lanal tak mai kha hring nun ti hlan ya kha la kha jail ram ruwa ti sak ani ole kan hun tun tu mata na kan hun lo top don ta ring maya kan tan don cha moti lain a tun tum kan hun kan ngai thlan hun ber tur tan sui lung len ti hla kan ngai thla nga hela hi e flel tan sang zola sakani ya ti chon akin dar som pa ni le mini som le ya chuan hindi hla moi tak tak rjv ele hoin kan ngai thla anga na kin dar khat le mini som nga chuan leng zem hla ngai thla ho turin kalau kir le ang

امید ہے کہ آپ سبھی کا دن اچھے سے بیت رہا ہوگا, اور میں چاہتی ہوں کہ دوستوں میری طرح آپ ہمیشہ خوش رہیں, ہنسے مسکرائیں دوستوں. یس, مسکراہٹ آپ کے چہرے کی نا سب سے سندر چہرہ ہے, ٹھیک ہے, مطلب سندر چیز ہے دوستوں, ٹھیک ہے. اگر آپ ہمیشہ مسکرائیں گے, ہنسیں گے, تو نا دوستوں آپ بہت اچھے دکھیں گے, ٹھیک ہے. تو کبھی ناراض مت ہونا کسی سے, اور گمسم مت ہونا, اداس مت ہونا, ٹھیک ہے. آرجے گیری نہیں چاہتی ہے کہ آپ ناراض ہو کسی سے اور گمسم ہو, ٹھیک ہے. تو چلیے یہ اس کھنڈ کا آخری گیت میری طرف سے آپ سبھی کے نام. تب تک کے لیے دوستوں مجھے اجازت دیجیے.

kan ngai thlata kha phulo mam pui ti hlania kha la kha janet kelerin pui sak ani ol tuna chuan kel thenglian a jai kan ngai thla anga duai sam ti hla aron sang.

آکاشوانی ریزو کے ایف ایم 100.7 پر آپ سبھی کا پھر سے ہم ہاردک سواگت کرتے ہیں. دوستو میں ہوں آپ کی آرجے ملسوم سلوانگی. یہ سیگمنٹ ہم کوشش کر رہے تھے لائف ہونے کی, لیکن ابھی تھوڑا انٹرنیٹ میں آئی تھنک تھوڑا پرابلم ہے. ول ٹرائی اگین. ٹھیک ہے, تو چلیے سب سے پہلے ہم سنیں گے اگر تم ساتھ ہو تماشا مووی کا گیت ہے, تو چلیے سنتے ہیں.

آنکھوں ہی آنکھوں نے مکی وائرس مووی کا گیت ہے اور لل دن پویا سے ہمیں میسج ملا ہے. انہوں نے لکھا ہے آرجی پلے لے تو خانہ ماتا نے لوں آئے لوے زون زون تان لے آرجی زون زون تان لے کر چھاندے میں شم شغمی دے تان رنتی آ. اور ساتھ ہی جان اگست بوئے کا بھی ملا ہے. انہوں نے لکھا ہے آرجی سون کلاؤں نمستے پلے لیستے نماتا نرنتی ہے. جی ہاں نمستے نمستے. اور اگلا گیت جو ہم سنیں گے یہ آپ سبھی کے لیے, خاص کر کے جنہوں نے ہمیں میسج کیا اور ساتھ ہی آپ پیارے پیارے شروتاؤں کے لیے بھی جاتا ہے. یہ ہے کی کی آواز میں پل اور انزفایتان ایف ایم زو اور نائٹ لدو زون سنتان اور

تو بھی بتائیں رنگ دے بسنتی مووی کا گیت ہے. اور یہاں ہمیں جان اگست بوائے سے بہت ہی جلدی میسج ملا, انہوں نے لکھا ہر جی سوم لانگ لانگ تگین ہوگ لا ڈیوٹی لے فٹ لائی ہوگا فیم کو لا نیکسٹ اتا نے رنتیا کلو مے مے مے چوانین میں موٹے ہیا نے سوم لانگ اتا لے گائے لھتو تا نرنتیا ملو میں پوی وے تھورو او میسج ان رنتون وانخا نین بو دے اسو او میں موٹے لے جان اگست بوائے تکا

مرنا جی کا بھی ہمیں ملا. انہوں نے لکھا ہے وہ کیا ہے نا, کہانی کا انت خراب تھا لیکن کہانی کی قصے تو آج بھی یادگار ہے. کھانا کھاتے ہوئے سن رہا ہوں میں اپنے پتنی کے ساتھ, میرے پتنی کے ساتھ. سونی جو نگز بویا نریجیت سنگھ لا چچورے فلم بھی خیریت امو خاموشیا لا باتیں کبھی نہ مائی لا الا رم سوان کتن لو لن لو انکم اور انکم دوٹ لان لا پلیان اج زو دین تا نو تے فلم کلو سو او ام پنگ گائی تھنگے دنیا. ہم اب اگلے گیت کی اور جائیں گے. یہ راک سٹار مووی کا گیت ہے.